0: Bein in fetter fulle man in vein, in fetter fulle man in jungen und back und mar vein mit gresser na ring. Na mar ik net in uns hier.
1: Na bo na bo na na bo na bo na na bo na bo bo na fa fulle le ja na bo na bo na na bo na bo na na bo na bo bo na fa fulle. Adu shi dat na sha, adu shi dat na